0: ciudadi. Alea tana jikin magi za inda take faya kare.
1: Ayo limar da kado
0: ana da zaka da jikin gera. Afana jere na abaji. Abege baba tana haira. Autana mo da ba na ke shega. Autana Kimaa